Neng made, ne wimon. Mekejang ajak ngrasiti di gumi. Ada salah sedunggil sing lan dademen rasa ngenyuk semang dewan widi kengkeng dadene tuh.

0: Dadi. Dan kocak dadi ragu weh. Ngaku-ngaku pendewekan pedidi.
1: Mungkin dia berhasil nih.
0: Dia ngedek tangkang.

Napi luwir papat punika. Sane dikul di diang. Duke. Lare. Pati deh.

0: Kris sampune puput sami atur semahe raris mekeber dane Dewi Minake sampun ring ambare.
1: Hang wahidulu
0: saha punika nguah-nguahin penglihatan ide.

0: Duh, sang nan dako aing poko los na. Aing boh na ketuang adogen boy. Irago ajum ajum. Irago masih ketu. Maro ajum memuntu jek nyak gede bayu.
1: Gede bayu.
2: Kajang hion tu benya ke ajum.